adi mane ji hai ko ni le gi bada ya gandele elu fai ni ko ram ya ni kan tu jo aur zaman ka bu den